0: ただ、ガンツ。現場発送に用意し。か、単語で、ガンツだ、運動場は用意だ。電気用に利用し。か、2部で、ガンツ通りにしやし。か、その部で、運動面電気メープし。で、ガンツ、携帯中止そう。これに沿った。どうしたって、電気借用途に貸し借りると。通りちゃって、余裕でした。マクシュで、用途面電気メープでした。で、2が大気で場合用意。で、なんか用まし。
1: 你这一把下下呢，马上是到罗族两三档的机构去研究些把水利情绪。现在确实俺村给他最辛苦的，他最得这钱币的，穷这了三岁起都要买水。嗯，
2: 可对你呢，开心研究吧，你最得清晰。
1: 若琳，
3: 嗯，
1: 退地不落去这个帮我，学了还是操心。
2: 蒙古要买水，几年些水？
1: 学了几年些？
4: 俺最痛苦还是出了大事，俺最出了大事，痛苦第一次下。俺最出了大事，痛苦第一次下。年少的第一了，现在呢，对比呢，老古同在打，找我没办法说消息。一年同一套，工资做那个年少不是，对比还是被下下边呢，现在的对比忙做个还不清晰，加上俺最最能下面有的。
5: 年少的也多少些，开始学的，俺做工作大，开始俺算些多的。开始工作难度为难，俺做三岁来开班，就这东西。
2: 好在，今天发了我那确实是多啊，见他把等个没多。